0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: سبع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: الضفة الغربية الآن في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، اعتقلت بالأمس قوات حرس الحدود الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان لون لجرين، وذلك أثناء جولة ميدانية مع عدد من النشطاء للتصدي لانتهاكات المستوطنين في قرية بيت أولى الفلسطينية طبعا في منطقة الخليل. ينضم إلينا لون لجرين وذلك بعد ساعات من الإفراج عنه الرئيس المشارك لحزب لكلنا مكان. شلوم لخا بوكيتوف.
1: بوكيتوف.
3: بوكيتوف.
1: لون شتفت أنا كودم كل بما شكرت خمت מול, איפה הייתם, ולמה הוחלט לעצור אותך ואת הפעיל השני גם במפלגה נתן זייגן?
3: אנחנו מגיעים במשך חודשים כבר לכפר הפלסטיני בית אולה, כפר שבו יש 23 אלף תושבים, אבל מתנחל אחד, הבן של ברוך גולדשטיין, אותו מחבל שטבח ב-29 מתפללים במערת המכפלה בחברון, קוראים לו אליהו גולדשטיין, הקים באדמות הכפר מאחד בשם חוות אורות, ומאז הוא מאמלל את חיי התושבים, הוא לא מאפשר להם גישה לאדמות החקלאיות שלהם, הרסו בגלל ההתנחלות החדשה שלו, הרסו את רוב המפעלים באזור התעשייה של בית אולה, ואנחנו מגיעים פעם אחר פעם ביחד עם התושבים, לעזור להם לרדת לקרקע, לאדמות, לאבד את האדמות. ביום שבת בצרנו את הענבים שלהם, ואנחנו כל פעם נתקלים בצבא ובאליהו עצמו שמגיע עם רובה, ואומר לנו, זה האדמות שלי, הם ערבים, אין להם זכויות בארץ הזו, אני יהודי, כל הזכויות שלי, וזה האדמה ששייכת למדינה ושייכת לי. אז אתמול הגענו עד למאחז שלו, נכנסנו פנימה לבית הכנסת במאחז, אמרנו, אם יש פה שטח צבאי סגור, שבגללו אתם מסלקים אותנו כשאנחנו...

0: פשוט השאלה, ושמנו לא מופיע בסקרים, ולכן אנחנו לא יכולים לדעת את כוחנו האמיתי. בסקר שכן הגיע לפני כ-11 ימים, היינו שווים מנדט וחצי, בין 60-70 אלף קולות, ואנחנו מעריכים שאנחנו כבר מגרדים את 100 אלף קולות בחברה הערבית. אגב, רואים את התמיכה, רואים את ההתלהבות, אנחנו משהו אחר בפוליטיקה, אנחנו לא אלה שרבים על כיסאות ו... ופשוט מנסים לעשות לעצמנו סידור, אנחנו מביאים רוח מאוד אחרת.
1: לפי מה תחליטו? לפי מה תחליטו?
0: אנחנו קראנו לרשימה המשותפת, לראשי בלד וחדש וטל, לשבת איתנו למסע ומתן, והנה אני קורא פה שוב, שבו איתנו למסע ומתן, כי רשימה משותפת רחבה יותר, מגוונת יותר, עמוקה יותר, תנצח טוב יותר את הימין. יש לנו כוח יותר ביחד מאשר לחוד, והנה אני קורא פה שוב, בוא נשב למסע ומתן. אנחנו לצערנו קיבלנו סירוב מראשי חדש ובלד, ואנחנו אומרים לכם, שבו איתנו למסע ומתן, בואו נגיע להסכמות, אנחנו נהיה גמישים. אנחנו אלה שבאים כדי להוסיף גרוש ללירה, כדי להגדיל את ההוגה. יש לנו את היכולת להביא מצביעים שלצערי במערכות הבחירות האחרונות לא יצאו לבחור במפלגות הוותיקות. אנחנו נביא אותם איתנו, שבו איתנו למסע ומתן, אני לא חושב שיש לכם סיבה לפחד, ואני גם שואל אתכם, ממה אתם מפחדים? אנחנו נצליח להביא דברים באמת באמת שחסרים היום במערכת הפוליטית בישראל, ושוב אני אגיד, אנחנו יודעים ובטוחים בכוחנו, ואני חושב שאפשר לראות את ההבדלים בקמפיינים. אגב, יש לנו קמפיין, ועוד לאחרים אנחנו אפילו לא רואים אותם בשטח.
1: מעניין מאוד, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, יושב ראש שותף למפלגת מקום לכולנו, אלון לגרין, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה.
2: طيب اذا بكلمه لربما ما نسمعه الان من رئيس المشارك لحزب لكلنا مكان ألون لجرين المعروف طبعا بنشاطه الميداني ان كان في الاراضي الفلسطينيه وكذلك ايضا في مجالات اخرى العنف والجريمه وامور من هذا القبيل يطالب الاحزاب العربيه بالجلوس والتفاوض معهم ولربما ايضا التوصل الى اتفاقيه ما للانضمام الى القوائم العربيه قبل تقديمها واغلاق هذا الباب نهائيا سنرى الى اي مدى سيكون هناك استجابه بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار فاصل قصير ونواصل لا تذهبوا بعيدا
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ نشتري اربع منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9 خاضع لشروط الحملة
4: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك مطابخ جانيرو ما في غيره كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
5: الشنطة
6: موجودة
5: المقلمة
6: موجودة
5: المي
6: موجودة
5: الزوادة
6: فيها عيمك
5: أكيد فيها عيمك
6: هيك تمام لأني بحبها
3: بالزوادة عيمك لأني بحبها
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك
7: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080 وزارة العمل نعمل من أجلكم
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع أطراف صناعية، صيدلة وهندسة الذكاء الاصطناعي جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888
9: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ ما في تقريبا يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات اطمن طنبور